0: cha tele no la sa sa sa de de de aqua cha cha tele no to le gobe aqua cha cha yeso ke ne tele wala la sa ne tele sa ma za do do sha le ma cha wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa
1: wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa零零年，一八年一代，经济上没落那么大哈么的。一米一个概念，明年就排名，三米多少年，经济上没过那一段么大哈么的。明度阿克多那个概念，阿克三三年的那边啊，我八年李书生啊，一年三米阿米什么做，土阿米马斯金阿百零年，木瓜克瓜果，七八九六百六十零年阿克过啊。我怕木瓜瓜嘛那那话，今年一年起步起嘛那那话他，我你们那话刚吃个可多啊，我年一点可你碰我。阿福三三年，阿弟听你他的，你怕的木瓜可数你十年，今年一拿出就木瓜，阿他木他木瓜不都来哄我一年，木瓜瓜嘛我一木瓜试试当年生你，刚刚吃吃咋比五郎木老生啊，一。阿塔里尼尼玛达玛尼提督公话公司顾客他伊玛托派姆斯尼帕乌提话伊玛尼姆阿玛杜鲁加粗卡朗管理器他卡瓦路冲布尼伊玛达克尼布尼扎玛耶罗玛耶说哈玛阿吉丹多拉斯尼伊玛德扎兹拉杜兹拉扎布多布里干尼伊亚尼伊德阿迪刚成了三楼杜鲁什尼瓜瓜玛朗啊一八年，一八五的话，都路是木瓜那那娃们我，路段嘛娃们年，阿们阿福三三个年，阿肯达嘛都路是木瓜瓜花铁路一娃，一年你说木瓜比，都路是木瓜更瓜瓜的么子，跟木瓜叫你木瓜更瓜过生啊，阿们那娃那那娃们年，五天木瓜阿们路边落木瓜嘛我。阿们年一年瓜大路。冬天木马，木木啊，冬天罗马，转罗马白罗，木瓜马那那个。